pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Moderátorka Simona Leskovská. Prečo dala stopku futbalu? Hviezdny kuchár Tomáš. Aké je variť pre americké celebrity? Jesenné dovolenky rastú trikrát rýchlejšie ako tie letné. Aké krajiny sú v kurze? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s novou prílohou Retro o živote v socializme.
6: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náhradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
7: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.
8: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Z Fanrádia presne o 8 pozdravujeme na slovenské cesty a začíname nehodou. Tu ste nám nahlásili v Bratislave na Račianskom mýte. Zrazili sa tam dve osobné auta. Navyše na križovatke nefungujú semafory. Tvoria sa tam aj krátke zdržania, tak buďte opatrní v tomto úseku. Ste nám hlásite taktiež aj radar a ten je v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom na Donovaly. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu.
8: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: vynikajúca skladba na ráno. Áno, naozaj je to podľa mňa vynikajúca skladba, lebo počas tejto skladby si vlastne vy môžete robiť takú hlasovú rozcvičku. Minimálne ja to tam počujem. 8 hodín, 12 minút a po tejto hlasovej rozcvičke vďaka Locked Away ideme skontrolovať dnešné počasie.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Pozorám SHM-u, že ako hlasia na dnes, tak prevažne jasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes 21 až 26 stupňov. Trošku teraz ľutujem, že mám dlhé nohavice. Na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19, tak ja som sa obliekla asi tam. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12. A k tomu všetkému počas dnešného dňa bez vetrie alebo slabý vietor. Tak si užite sobotu s Fan Rádiom.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

0: rádia hity, ktoré milujete a medzi nimi aj Paradise. 8 hodín 28 minút a ak máte informácie z ciest, tak ich pokojne volajte na 0800 800 200. Linka je bezplatná. My vám veľmi pekne ďakujeme za vašu informácie a vďaka ním vám každú polhodinku môžeme povedať, že čo sa deje na slovenských cestách. Tak o chvíľočku sa počujeme z dopravného servisu.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na TPDSK a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 modelov spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad set práčky a sušičky Samsung za 899 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
5: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Brev Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol deviatej vás z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské ceste a začíname nehodou. Tu ste nám nahlásili v Bratislave na Račianskom mýte. Zrazili sa tam dve osobné autá, navyše na križovatke nefungujú semafory. Tvorí sa tam tak aj zdržanie, tak pozor v tomto úseku. Z ciest nám hlásite aj radar a ten ste videli v Banskej Bystrici v časti Jakob smerom na Donovaly. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a my vám prajeme šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.

0: nedostupný. Opakujte, prosím, volanie neskôr.
1: Nie, ja opakovať nič nebudem. Jediné, v čo dúfam, že toto sa nezopakuje 16. oktobra, lebo 16. oktobra zarábate ušami 120 tisíc eur!
2: Mohol mať 90 tisíc, ale nemá. No vďaka Borisovi je teraz v banku 120 tisíc eur, takže hromadne si môžeme spievať. Máme Boriska rádi. Milujem túto pesničku a naďalej pokračujeme v dvojtýžňových intervaloch a preto najbližšie žrebovanie teda bude v piatok 16. oktobra po 16. Súťažnou otázkou naďalej zostáva, že čo najradšej robíš a súťažnou odpoveďou naďalej zostáva zarábam vlastnými ušami. Tak pošlite si SMS v tvare zarábaj krstné meno na 7010 a pamätajte jedno. Máme Boriska rádi. Lebo vďaka nemu je 120 tisíc v Zarábaj ušami. Viac info na zarabajusami.sk.
3: Vyhraj 120 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Post Malone a Chemical z Eteru Fan Rádia pre vás. O chvíľučku máme 9 hodín a možno už ste prebratí, možno už máte za sebou aj raňajky, alebo sa len na nich chystáte. A teraz je asi zbytočné sa prihovárať tým, ktorí sa prekrúcajú len na druhý bok, tak možno trošku im viacerí akože tak závidíte. Aj keď, čo ja viem, začínať skoro ráno znamená mať akože dlhší deň. 8 hodín 57 minút a o chvíľučku sa vyberieme aj na slovenské cesty, že ako to tam vyzerá takto ráno.
1: Metro vám opäť prináša akciovú ponuku. Tento týždeň Hriňovská tehla mini, balenie približne 1,2 kg, cena za kilo 5 eur a 46 centov z DPH. A výhodne kúpite aj Rajo maslo, 125 gramové balenie za 1 euro a 14 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. októbra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportisime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Dnes v denníku Plus jeden deň. Moderátorka Simona Leskovská. Prečo dala stopku futbalu? Hviezdny kuchár Tomáš. Aké je variť pre americké celebrity? Jesenné dovolenky rastú trikrát rýchlejšie ako tie letné. Aké krajiny sú v kurze? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s novou prílohou Retro o živote v socializme.
4: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred 9. a z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty. Začíname nehodou. Tu ste nám nahlásení v Košiciach na križovatke Mojzesova Grišaková. Ratajte aj so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli v Topolčanoch pod Kalváriou. No a poďme ešte na radary. Na D1 za Púchovom smere do Považskej Bystrice a v Košiciach na Herlianskej prilili smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Víkend
7: vo Fan Rádiu. Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls.

Ja prvý oktobrový víkend je inak celý celúčičky pred nami a začíname teda sobotou 3. októbra a dnes aj všetko najlepšie poprajte Stelám, pretože oslavujú meniny, prajem aj ja všetko najlepšie, moje meno je Maja a pred nami ďalšia spoločná hodinka. Rádio.

0: Teraz hráte Taylor Swift I knew it, I knew you. Tak to mi napísal poslucháč Ríško a poslal aj hlasovku.
1: Čaute, dobré ráno, mám dobrý deň, ale bol by som rád, keby ste mi zahrali Pump It Up, lebo to mi ešte tak lepšie zdvihne náladu. Teraz mám super náladu, ale aby som mal ešte lepšiu. Čaute, Richard.
0: Richard, pozdravujeme krásne. 11 sekúnd ti doprajem. Don't you know? Tak verím tomu, že Ríško má potom to oveľa, oveľa ešte lepšiu náladu, ak sa to dá. Verím tomu, že mi dá aj vedieť. Mali sme istú konverzáciu, krátku. Ale iba 11 sekúnd, lebo idem vám povedať o dnešnom počasí.
2: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
0: A pred nami je fakt, že pekné sobotné aj popoludne a celkovo ten sobotný deň, pretože prevažne jasno a veľmi teplo, takto hlási SHMU. Najvyššia denná teplota dnes 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19, ale stále akože príjemná teplota. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 a bez vetria a slabý vietor.
2: Donovalská sezónka, to je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: by sa nejako, neviem, nabažiť. Olivia Dean vám takto vyhrávala. S ňou sme sa mohli aj zamyslieť. 9:27 minút a z Fanrádia o chvíľočku aj info zo slovenských ciest.
1: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
5: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
4: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú.
5: US Steel Košice od októbra, Nippon Steel Slovakia,
4: Volvo Car Košice,
5: Minebea Slovakia,
4: Fan Rádio
5: a mnohí ďalší.
4: Vyskúšaj raz. Zamiluj si navždy.
5: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
6: Urob si radosť na našom e-shope. Tento víkend platí na Lidl.sk akcia 3+1 zadarmo. Stačí si vybrať 4 produkty a ten najlacnejší dostaneš automaticky zadarmo. Klikaj, vyberaj a ušetri online ešte viac. Online. Vždy viac.
7: Len do tejto soboty, teraz až 20% na extra zľava na outletovú cenu počas jesenného nákupného víkendu v Designer Outlet Pandorf. U značiek ako Karl Lagerfeld, Diesel, Furla a mnohých ďalších. Objav viac, ušetri viac. Len do tejto soboty v Designer Outlet Pandorf. Vo štvrtok a piatok otvorené až do 21. hodiny.
8: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Mekom Nitran Saláma za 89 centov a Rio Mare tuňakový šalát za 2,25 €. Potraviny Kraj.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 9:30 pozdravujem za volanty všetky šoférky aj všetkých šoférov na slovenské cesty. No a ideme hneď na radary v Ivachnovej smerom na Ružomberok a ďalší radar ste videli v Bratislave na Panonskej pri tesku smere do centra. Ak máte ďalšie informácie z ciest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše informácie a jazdite opatrne aj naďalej.

0: Ako by to bolo včera, keď som vďaka nášmu moderátorovi Tiborovi sa naučila, ako sa správne hovorí tomuto spevákovi?
1: Joe!
0: Ďakujeme ti. Joe a toto a mor ho budem pamätať do konca života naozaj. No a Joe vám hral na Dobré ráno z Fun Rádia a ak si počas dňa nájdete čas alebo budete chcieť len počuť Adelu a Saifu, lebo ste včera po 17. nestihli, čo je inak akože škoda, lebo hosťom bol Filip Tuma a teda nuda to naozaj nebola.
2: Nedávno bola u nás hosťom Nela, ktorá prechádzala, alebo prechádza
3: tranzíciou.
2: Ona bude ten tenor.
3: Nelo,
2: skoro.
3: Nelo bude. Ináč bol jeden dirigent, Nelo Santi sa volal.
4: Ježiš, no? Toho som mal veľmi rád.
2: A ja som mal veľmi rád. Potom si pichol do oka paličkou a myslím, že vykrvácal. No. Takže Nela...
4: Nelo.
2: Nela bola u nás hosťom a hovorila o tebe veľmi pekne, že čo si jej ty priniesol všetko do života, že tak no. Ľahkosť, lebo veď, povedzme si, urobíme také jemné psychologické okienko o Nele bez Nely, že teda nemala to ona ľahké aj v tom vyrastaní, hneď taký akože tlak spoločnosti a výkonov a neviem čo, a ty si tak prišiel s tým, že veď sa upokoj, veď pohoda, troška radosti. No, takže tomu rozumieme a je to veľmi, veľmi pekné. A čo teda ona priniesla tebe do života?
3: Ona možno práve ten opak toho...
0: Hovorím. No to nebolo naozaj. Išlo o záznam z podcastového festivalu Rekfest, tak ak ste nestihli, tak klik na podcastové platformy a verím tomu, že si to užijete. A ja vám naďalej prajem pekný víkendík.
5: Víkend vo Fun Rádiu s Majou. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
6: Hey, what up, girl?
5: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Snáď ste sa usmievali, lebo Lady Gaga a jej paparazzi zetrú fan rádia. Chápeme sa, že? Ale o chvíľku dôležitejšie info mám pre vás. Na slovenské cesty sa vyberieme.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. Trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fan Rádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
3: Nakupujte s aplikáciou Bietronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Bietronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 10:00 vás z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty a začíname upozornením. Za kuchyňou smere do Rohožníka sa po ceste pohybujú kravy, tak buďte opatrní, ste nám hlásite aj radary. V Bratislave na Panonskej prítesku smere do centra, v Košiciach na Hernianskej pri Lidli smere von z mesta. Ak máte ďalšie informácie, ste tak ich pokojne smelo volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
4: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
6: Víkend vo Fan Rádiu.
7: Otvorte zimnú sezónu

Peťa a ešte na hranici, ale predsa do 10. sa dobré ráno môže prijať. Sice má minútku polno, obzvlášť keď je víkend, tak môžeme aj dobré ránko po 10. Ja som rada, že práve víkendujete s Fan Rádiom. Do 13. vám budem kecať do toho, čo robíte. A moje meno je Maja, tak teším sa na to.

0: Toto je vaše sobotnejšie Fan Rádio a isté sobotné dojazdy z detstva si beriem aj do dospelosti. Napríklad to, že v sobotu sa upratuje. Proste vtedy sa vyťahuje strihanie kríkov, pokladanie dlažby, maľovanie, vysávanie za gaučom a preto chcem vedieť, čo u vás práve znie. U mňa, okrem Fan Rádia, aj toto. Môžete si tipnúť, o čo ide, ale čakám na to vaše. Čo u vás dnešnou sobotou znie? Aký zvuk? Posielam kontakty.
1: Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fan Rádio.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: A kým mi dávate vedieť, ako znie vaša sobota, že čo u vás doma sa práve teraz deje, tak my sa ideme porozprávať o dnešnom počasí, lebo prevažne jasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami o niečo chladnejšie, lokálne okolo 19, ale myslím si, že na 3. október naozaj akože dosť vysoké teploty. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12, no a k tomu všetkému aj slabý vietor.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

0: Čo u vás práve znie? Tak to sa vás pýtam a posluchačka Editka poslala hlasovku.
1: Majuška, no skús hádať, čo toto je, aký zvuk.
0: Ale potrebujem vašu pomoc. Počúvajte. Môj tip bol, že je to úžasný sobotný koláč vo výrobe, ale Editka mi napísala, že nie je to tak. Tak potrebujem vašu pomoc, že čo to je. Pokojne mi dajte vedieť, ak viete 0903 943 003. Poriešime v ďalšej polhodinke aj čo v iných domácnostiach teraz znie počas sobotného dopoludňa. O chvíľku ale dopravný servis, lebo ďalšiu polhodinku máme za sebou.
2: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz. Allianz.
6: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportisime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportisimo. Život v pohybe.
7: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
8: Presvedčia vás o tom mandarinky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia krátko pred pol jedenástou pozdravujeme na slovenské cesty a nahlásili ste nám radary. Na D1 medzi Dubnicou nad Váhom a Púchovom jazdí čierne BMW kombi a ďalší radar ste videli na výjazde z Michalovec do Vinného. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať tieto radary, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu. Fan Rádio.
11: Hity. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

0: peknú sobotu z Fanrádia vám prajem a vo Fanrádiu to aktuálne znie aj takto. Pretože schodisko do štúdia dostáva novú farbu. A počúvajte, ja neviem, či si viete predstaviť, ako sa ja teším na tú vôňu. Ale fakt, že teším sa na tú vôňu tej čerstvej maľby. Dúfam, že to majú o pol hodinku namaľované, aby som to mohla trošku povoňať. A ja som preto chcela vedieť, že čo u vás doma práve znie. Editka nás poriadne potrapila s týmto zvukom. No a prišli aj odhady, že to je zvuk zo šoférovania, že je to kuchynský robot. Ale pravda je taká, že je to pračka v poslednom žmýkaní. Aj toto je zvuk soboty, aj keď u posluchačky Moniky to je niečo iné.
1: No u mňa ide takýto zvuk.
0: Ja počujem, ako Monika chcela dostať ten mobil bližšie a bližšie k tomu zvuku. A prosím pekne, posluchačka Monika krája a suší jablka v sušičke. No, to bude dobrota. No a ozvali sa aj chalani, napísali správu. Ahoj Fanrádio, my sme dnes na sklade v Nemecku pri Frankfurte a triedime lešenársky materiál, aj keď tu je sviatok. Pozdravujeme všetkých, Tomáš, Milan a Vlastimil. Počúvame vás od rána do večera. Tak sme aj napísali. No pochopiteľne inak akože zvuk triedenia lešenárskeho materiálu. Prepačte, ale toto akože naozaj nemám. Ale čo? Čítam tie vaše

0: Florida, Keša a mega skladba Ride Round z Eteru Fanrádia. Ale teším sa na 11. hodinu, pretože dobré veci sa prinesú do Fanrádia. Zistite o chvíľku.
1: Tango pro tři. Vo svete reflektorov sa hrá o viac než o víťazstvo. O sny, o lásku, o druhú šancu. Volám sa Ján Koleník a vo filme Tango pre troch hrám Kristiána. Teším sa na vás v kinách od 1. októbra.
2: Bude to tanec.

0: len 4,59 € za kilogram. Moldavské hrozno len 1,69 € za kilogram a paradajky šeri voľné len 35 € za 100 gramov. Navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detirajetour.cz.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Z Fan Rádia pozdravujeme po pol hodinke na slovenské cesty a začíname nehodou. Tu ste nám nahlasili pred Sencom v smere zo Sládkovičova. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. No a poďme aj na radary. V Bratislave na Staromestskej v smere na Most SNP a na D1 medzi Dubnicou, Nadváhom a Púchovom jazdí čierne BMW kombi. Tak buďte opatrní na cestách, ak niečo z nich máte, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne naozaj jazdite opatrne.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Víkend vo Fan Rádiu.
6: Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom

0: Počúvate, toto je vaše víkendové fan rádio a včera sa mohlo zarobiť ušami 90 000 eur, ale Boris to nezdvihol, takže teraz je v banku 120 000 eur a do tejto hodinky nech máme vzrušo, tak 30-násobná šťastná hodinka môže byť? Ja si myslím, že áno.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Jednoducho ja mám vždy toto v hlave, keď počujem túto pesničku Moving to the Sun z Eteru Fan Rádia. No a minule som zažila s Tiborom, našim Tiborom, moderátorom, to, že ma testoval, ako veľmi rýchlo to viem povedať. To kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to. A ja si myslím, že tento testik, ktorý ma on nejako sprevádzal, vy potrebujete počuť znova. Lebo skúsil si to aj Tibor. Kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to.
1: Dobre. Skúsim ja. Kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to. Dobre, dobre, dobre.
0: Inak akože Tibor je super v tom, že on sa vie tak pochváliť. Že on si na konci povedal, dobre, dobre, dobre, ale to je základ niekedy pochváliť aj seba. A náhodou, keď budete na budúce počuť túto pesničku Moving to the Sun, tak si to vyskúšajte aj vy. A dajte si tiež taký malý testik, že kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to. A ideme teraz kúk na počasie.
2: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
0: Ani som si neuvedomila, ako veľmi často refrešujem ja stránku SHM-u, že či sa náhodou s tou predpoveďou minimálne na ten dnešok niečo nezmenilo. A nezmenilo. Trošku sa aj teším, lebo ten 3. október je poriadne teplý, prevažne jasný. Najvyššia denná teplota dnes 21 až 26 stupňov. Počujete dobre. 3. október 21 až 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19, no teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12. Tak majte krásnu, očividne dosť teplú sobotu.
2: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: vaše Fan Rádio a 30-násobná šťastná hodinka vám práve teraz beží, takže môžete si dať aj jedno, takéto rýchle. A o chvíľočku po pol hodinke dopravný servis.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Odkrojili sme z cien. Zvolenský smotana kyslá za 55 centov a Krušovice pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred pol dvanástou vás z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty a začíname nehodou. Na výjazde do Hvorky z Jánoviec sa zrazilo osobné auto s motorkárom, tak pozor v tomto úseku. Ste tam hlásite aj policajnú hliadku na výjazde do Lipovníka z Krásnohorského Podhradia a poďme aj na radári na D2 za Jarovcami smere do Petržalky a na R1 pri Vlčkovciach smere do Serade. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.

0: Jedna prima do nás, pán rádia, a my ideme teraz hovoriť o oktobri. Ako inak, je prvý oktobrový víkend a ja mám pre vás jednu malú výzvu. A preto som dala tento záhradkársky podmazík. Chcem, aby ste skúsili opísať október tromi vecami. Ale pozor, dobre? Lebo nesmiete použiť tieto slova. Jeseň, zima, dážď, listy ani tekvica. Dobre? Týchto 5 slov je zakázaných. Jeseň, zima, dážď, listy, tekvica. Za mňa je to napríklad, že zahmlené okno, ponožky a štrúdľa. Dobrá jablková štrúdľa. Tak by som opísala október tromi vecami. Tak poďte na to vy. Tri veci, ktoré pre vás znamenajú október a som veľmi, veľmi zvedavá, ako sa nám podarí tento mesiac opísať. Nezabudnite, nesmiete použiť jeseň, zima, dážď, listy ani tekvica.
1: Naše kontakty weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Michael Patrick Kelly, Best Bad Friend, Zéteru Fan Rádia pre vás a vy opisujete október tromi vecami s tým, že nesmiete použiť slova jeseň, zima, dažď, listy ani tekvica. A posluchač Martin poslal hlasovku.
1: Opisujem teda október, pivo, mníchov, kolotoče.
0: Ale, Martin, ďakujem krásne za hlasovku a pokojne tak naďalej môžete robiť aj vy 0903 943 003. Po pol hodinke o chvíľočku slovenské cesty.
2: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň. Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Presne o 12.00 vás z Fanradia pozdravujem za volanty po pol hodinke. No a začíname nehodou. Na výjazde do Hôrky z Jánovec sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Z ciest nám hlásite aj policajnú hliadku. Tu ste videli na výjazde do Lipovníka z Krasnohorského Podhradia. No a poďme ešte na radary. Na D2 za Jarovcami smere do Petržalky a na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede. Ak máte ďalšie informácie, si ciest prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI. Víkend vo Fanrádiu.
4: Otvorte zimnú sezónu

Ahojte, čaute, peknú sobotu vám prajem. 12 hodín, 1 minútka, 3. oktobra. Dovolte mi popriať aj v tejto hodine, kedy akože znamená, že asi viac riedite jesť, dobrú chuť k obedu. Tak to vám prajem. Moje meno je Maja a nám sa začína ďalšia spoločná hodinka. Rádio.

0: vaše fan rádio, 3. október a vy dnes so mnou, teda popisujete október troma slovami. Zakázané sú ale slova jeseň, zima, dážď, listy a tekvica a také slova posielate, nahrávate, že ani október nemá toľko dní, koľko slov ste už poslali. Ďakujem vám krásne, v ďalšej polhodinke to poriešime, dám to dokopy. Teraz ale ideme na oktobrové počasie a presnejšie na to dnešné.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: A teda naozaj akože teplý október, slnečno a veľmi teplo, čo sa dneška týka. Najvyššia denná teplota, počúvajte, 21 až 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13. No a k tomu všetkému bez vetrie alebo slabý vietor. Tak si užite naozaj, že poriadne teplú sobotu 3. októbra 21 až 26. Dobre, teda Orava a Tatry 19. Ale stále myslím si, že naozaj, že príjemné teploty na to ísť aj vonko a užiť si ten víkend a tú sobotu. Na čerstvom vzduchu jednoducho.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

0: naše víkendové fanrádio a takto úžasne vám vyhrával Ed Sheeran z neho. 12 hodín 28 minút, sobota 3. október. Ak ste si dnes ešte nespomenuli na stely, tak je na čase, aby ste si na nich spomenuli, pretože oslavujú dnes meniny, tak dovolte aj mne. Všetko najlepšie z fanrádia vám prajem a takto cez éter. Mua, mua, o chvíľočku dopravný servis.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z fanrádia krátko pred pol jednou pozdravujem na slovenské cesty všetkých šoférky aj všetkých šoférov. No a nahlásili ste nám radar na výjazde z Vyšného Kubína smerom do Dolného Kubína. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s fanrádiom. Aj naďalej.

0: Miley Cyrus z Zetr Fanradia, aj keď teraz ona dala rebranding, takže už to nie je Miley Cyrus, ale len Miley, skrátila to. Z mojej soboty vás pozdravujem do tej vašej soboty a vy ste dávali tri slova, tri veci, čím by ste opísali október. Zakázané slova boli ale jeseň, zima, tekvica, dážď a listy. Tak ideme na tie vaše.
1: Tri slova, jednoduché slova.
0: Tri slova a štartuje to poslucháčka Renátka.
2: Synovia, sestra, oslava.
3: Trudle, kačacie hody a kľudné večere bez nejakého stresu.
4: Jablkovica, hruškovica, slivovica.
0: Samozrejme na alko, áno. Dobre, ideme ďalej, poslucháčko Beátka.
5: Slnko, farby a gaštany.
6: Ja, narodeniny, meniny.
7: Mesiac piva.
8: Maratón, voľby, pálenica.
0: Oh, a presne posluchač Peťo to dobre povedal. Maratón, už zajtra medzinárodný maratón mieru v Košiciach a my sa tam vidíme s Fan Rádiom od 8 do 12. Budem sa na vás veľmi tešiť. Ďakujem inak za vaše tri slova. Geniálne ste opísali október. Ja už som mám pocit, že odpísaná teraz. No ale teraz ešte moje tri slova som vám chcela dať. Víkend s Fan Rádiom.
9: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.

Jedna futbalová z Fan Rádia, víkend víkenduje a dnešná sobota s vami sa mi končí. Moje meno je Maja. Veľmi sa na vás teším inak zajtra v Košiciach od 8. do 12. Tak ak máte namierené na medzinárodný maratón mieru, tak silno vám budem držať palce. A ak si užívate len víkend s Fan Rádiom, tak užívajte naozaj, že poriadne. Po 13. sa na vás teší už náš Tibor. A on či by neprišiel na vlaku, alebo čo? Tak ahojte, čaute.

0: finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Aj o 13. Pán Boh pri nás vás pozdravujeme z Fanrádia na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám radar na výjazde z Vyšného Kubína smerom do Dolného Kubína. Merajú, tak si dávajte pozor, z Vyšného do Dolného, ale samozrejme dávajte si pozor. Nech ste kdekoľvek. Už vopred vám ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a zatiaľ vám všetkým prajeme šťastnú cestu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

to tak, dnes je totiž ten najkrajší deň. A ešte raz. A budeme ju mať spolu, na to sa teším. Aj hity, ktoré milujete, aj nejaké hry, informácie, však to poznáte. Pozdravuje Tibor. Rádio.

0: Nie o našom dni. O našom dni nespieval Daniel Polter, pretože Bad Day v preklade zlý deň ste počúvali práve teraz vo Fan Rádiu. Ale mám príbehy, kedy mal niekto zlý deň, moji kamoši, ale všetko akože dobre dopadlo, takže sa môžeme z toho smiať. A podľa mňa tento ste už aj počuli odo mňa o žiarovke. Nie je to úplne môj kamoš, ale poznám týpka, ktorý bol na chate, tak by som povedal, a prišiel tam iný jeho kamarát so super príbehom, že vedeli ste, že keď si dáte žiarovku do úst, tak ju už nevytiahnete? A tu je ten týpek, ktorý mal zlý deň, lebo on na to povedal, že čo, to je blbosť, daj mi tú žiarovku. Dal si ju do úst, vy keď si ju naozaj do úst dáte, tak vznikne podtlak. Nevytiahnete ju už z úst, lebo musia vás zobrať do nemocnice, tam vám musia vyklbiť sánku, vytiahnuť žiarovku a vrátiť sánku naspäť. Síce v nemocnici majú novú žiarovku, čo je dobrá správa, ale týpek mal vtedy... To si spieval možno. A inak aj tento príbeh je z kategórie, že toto doma neskúšajte naozaj. A hovoril som to nedávno vo Fan Rádiu. Boli sme na lodi, zastali sme na kotve, čiže okolo nebola pevnina a môj kamarát sa vybral na paddleboard. Dal si dopredu na paddleboardovú dosku takú plastovú fľašku s vodou a tá fľaška fungovala presne ako lúpa. Čiže slnko na ňu svietilo dlho, to začalo zohrievať paddleboardovú dosku. My z lode sme akurát videli, ako náš kamarát je dostatočne ďaleko na to, aby nám to bolo vtipné, ale stále tak ďaleko, aby sme videli malý dym, ktorý sa zjavil potom, ako sa mu prepálila doska zo slnka, celá sfúkla a musel k nám doplávať. A to celé preto len, lebo... Dalo zlý deň. Presný opak toho, čo máme my. My máme topový deň a ešte aj pekné počko.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
0: S Fan Rádiom sa ideme pozrieť na predpoveď počasia. Dnes naozaj slnečno, veľmi teplo, pekná sobota pred nami. Najvyššia denná teplota by mala na Orave a pod Tatrami vystúpať na okolo 19. Všade inde na celom Slovensku by mali byť teploty 21 až 26 stupňov. Zajtra v nedeľu v podstate veľmi podobne, prevažne jasno, už potom k večeru počas zajtrajšieho dňa na západnom Slovensku môže byť ojedinele aj zväčšená oblačnosť. A pozor, zajtra z rána sa v údoliach môže ojedinele tvoriť aj hmla, alebo sa vyskytnúť nízka oblačnosť. Veľmi teplo bude aj zajtra a keď by som vám to mal povedať aj v číslach, tak je to vlastne identické tomu dnešnému počasiu. Zajtra na Orave a pod Tatrami okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: it all.
1: Zazvonil zvonec a vstupuje začiatok práve teraz, ale zvonila na ten zvonec naša Majka.
2: Ahojte.
1: Ja som si myslel, že ty sa už budeš vyjadrovať iba raz, ak si tu, dvakrát, ak tu nie si. Raz, ak, raz je áno, dvakrát nie, hej? Okay. Aby som to nemusel vždy opakovať. Vidíme sa zajtra v koši... Veď, aké okej, okay, ty.
2: Poďme ešte raz. Prepačenie.
1: Time out, time out. Vidíme sa zajtra na Košickom maratóne. Budeš behať Košický maratón? Vieš niečo o behu? Už to nevládze počítať.
2: Podľa mňa tebe už dali podmienku, že ak budeš s Majou nahrávať vstupy, tak už nemôže hovoriť slova.
1: Ona nech len zvoní, alebo niečo nech robí. Tak sme splnili túto podmienku. Našou podmienkou je dobre už aj splniť každú polhodinu. Dopravný servis. Dáme dopravný servis? A to už o malý moment z Fanrádia. Potom si dáme aj kvíz o nielen tak Košickom maratóne, ale o behu ako takom. Si za? Z Fanrádia pozdravujeme.
3: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Koty Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Blok Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po pol hodinke sa s Fanrádiom ideme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Na nich jeden radar na Pezinskej Babe v smere do Perneka. Merajú, pozor, jazdite prosím opatrne, strážte si rýchlosť, však je sobota, verím, že sa nikam neponáhľate. A vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200 a my potom ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu. We'll be right back.

0: krásnu sobotu vám prajeme z Fanrádia, a to aj s moderátorkou ranného vysielania počas zajtrajšieho košického maratónu. Majka, servus ešte raz.
1: Ahojte, konečne mi dali aj zásobu slov.
0: Aha, aj, alebo no, keď by ste nepočúvali, tak chvíľočku dozadu naša Majka iba zvonila na zvonček. Nie, už ho nepoužívaj, prosím ťa.
1: Dobre.
0: Lebo na všetko odpovedala iba áno, nie. Podobe zvončeka teraz budeš môcť aj normálne používať slova, a to pri kvíze. Čo všetko vieš o behu? Zásobu slov si očividne nevyužila.
1: Nie, akože viem o behu, neviem o behu, je to ťažké.
0: Čo je za odpoveď? Poďme na kvíz.
1: No alebo čo to je za otázku?
0: Tak mám pre teba lepšie otázky. Prečo sa maratón volá maratón? Chceš aj možnosti?
1: Chcem.
0: Podľa gréckeho mesta, odkiaľ mal podľa legendy bežať posol, alebo podľa gréckeho boha Maratóna, alebo Maratón pôvodne znamenal dlhý beh. Ty brďo, škoda, že nemáte video záznam z tohto. Keď by ste videli zamyslenú Majku. Škoda.
1: Konečne. Lebo mne pri týchto kvízoch je väčšinou úplne jedno, ako odpoviem. Ale pre tentokrát, tak počkaj. Ale ja dám na toho posla. Dám to Ačko.
0: To si dala správne, to nevieš?
1: Neviem.
0: Čiže, akže celkom známa legenda, že...
1: Dobre, tak ma zhoď po tejto odpovedi.
0: Ďalšie budú len náročnejšie, že taký posol mal po nejakej vojne, ktorá bola ešte pred našim letopočtom, to možno ja viem, lebo mne to ešte Truhlík vravel, čo to zažil náš fan radiovský, že pred našim letopočtom posol vyhrali nejakú bitku a on z mesta Maratón bežal až do Atén a kvôli tomu sa to volá Maratón.
1: Jaj, to sa mi zdá, že bolo na 54. strane v dejepise, niekde
0: no,
1: tam.
0: No, to si vtedy chýbala akurát. Druhá otázka, prečo je Maratón práve 42,195 kilometrov. Je to preto, lebo presne toľko bežal posol z maratónu do Atén, alebo preto, lebo pri olympiáde v Londýne prispôsobili štart a cieľ kráľovskej rodine,

0: alebo preto, lebo je to presne 25 antických gréckych míľ.
1: Ja dám na toho stále posla. Takže to...
0: Aby si vedel, Tibor, ja si idem svoju značku, tá sa volá Posol.
1: Posol?
0: Tak ja je som to si to myslel tiež.
1: Aha.
0: A podľa mňa veľa ľudí nám bude písať, že Tibor, toto je pravda. Ale nie je to fakt.
1: Mm-hmm.
0: Vraj bežal nejak 40 až 42 kilometrov, my to nevieme určiť, lebo to bolo niekoľko 100 rokov pred našim letopočtom, mm-hmm. nie? Vtedy boli cesty zrejme trošku iné.
1: Nemal stravu.
0: Ako to máme teraz zistiť?
1: Super, a teraz sme my v nevedomosti celý život.
0: Počuj, normálne kráľovská rodina si povedala, že chcú, aby štart na olympiáde v Londýne v roku 1908 bol pri Windsorskom zámku a aby koniec bol práve pred kráľovskou ložou, čo vychádzalo 42 km 195 metrov a my to dodnes behávame takto.
1: Aha, tak oni si raz povedali.
0: No veď, presne, vieš, no. Nemohli si povedať, že to bude 20 kilometrov, mohli by som povedať, 5. Že zabehne maratón, presne.
1: Koľko maratóncov by bolo na svete?
0: Posledná a už len taká rýchla odhadová otázka. Svetový rekord, tipni, ako rýchlo zabehol maratón najrýchlejší bežec. V tento rok, 26. apríla konkrétne padol ten rekord.
1: Á, tak to nemám možnosti tým pádom.
0: Nemáš, daj tip, že koľko trvalo jemu zabehnúť maratón.
1: 2 hodiny 5 minút.
0: Jasná odpoveď. Vieš čo, bolo to hodina 59.
1: Čo
0: je v pohode. Čo je v pohode. A je to prvýkrát, čo ho niekto zabehol pod 2 hodiny a je to akože super rekord.
1: To je extrém, si dobre, že hodinu 59.
0: To je dokonca menej, ako budú môcť naši poslucháči počuť a aj vidieť zajtra teba na Košickom maratóne. Maji, ďakujeme ti, možno aj zajtra využiješ tieto vedomosti, ktoré sme sa práve naučili.
1: Ktoré nemám, ale ja ich...

0: Súhlasím. Bez vás by som určite nemohol dýchať sám. Pozdravujeme vás, fan rádia, aj s Gladiátorom, ktorý sme počúvali práve teraz. Peknú sobotu prajeme všetkým a jednej osobe trošku krajšiu.
1: Čibidop, hop.
0: Máme tu víkendovú pesničku, ktorú som musel trošku upraviť, aby tam bolo meno, veľmi pekné meno, dievčenské meno dnešnej meninovej oslávenkyne.

0: Stella. Dnes oslavuje. Stelkám všetko najlepšie prajeme z Fanrádia, ak nejakú poznáte.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio. Tango pro tři. Vo svete reflektorov sa hrá o viac než o víťazstvo. O sny, o lásku, o druhú šancu. Volám sa Ján Koleník a vo filme Tango pre troch hrám Kristiána. Teším sa na vás v kinách od 1. októbra.
3: Bude to tanec!
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasík sleď v oleji 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
6: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke sa s Fanrádiom ideme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Jeden radar nám hlásite, je na Pezinskej Babe v smere do Perneka. Tam merajú, ale samozrejme vy jazdite zodpovedne a strážte si rýchlosť. Nech ste kdekoľvek. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
6: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Víkend vo Fanrádiu.
8: Otvorte zimnú sezónu.

Pozdravujem vás, teším sa, že sme spolu aj takto po 14. Veľa zaujímavého nás čaká aj v tejto hodinke. Dáme si dobré správy zo sveta. Dáme si zaujímavé covery tejto skladby. End of beginning a počasie a hity, ktoré milujete a tak ďalej. Volám sa Tibor, servuste, pozdravujem všetkých. Rádio.

nie len my vo Fan Rádiu si myslíme, že toto je brilantná pieseň. End of Beginning ste počúvali vo Fan Rádiu. Ja sa dostanem k tejto pesničke, len mi dajte chvíľku. Existuje týpek, volajú sa ako kapela AMH. Možno ste ich zaregistrovali na Instagrame, mne ich vyhadzuje non-stop. A je tam taký týpek, taký silnejší, taký veľký, ale taký poriadny spevák, ktorý vie imitovať hlavne také rockerské hlasy, napríklad... Tohto Ozzyho Osborna imitoval. Aj keď toto je skôr sranda, hej? Ale predsa, trošku je to tam. Ale Adele... A Someone Like You zaspieval parádne, nie? A tento istý týpek, sľúbil som, že sa dostanem k End of Beginning, teraz nedávno prerobil aj End of Beginning. A ono to príde. Počúvajte. Ja mám zimom riavky. Mám aj záznam, ako to spievali naživo.

0: extrém. AMH sa volajú, ak by ste ich chceli náhodou googliť. Tak krásna prerábka, tak krásnej pesničky End of Beginning, ako krásna je sobota dnes.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: S Fanrádiom čekneme aj predpoveď počasia. Dnes bude veľmi teplo, veľmi slnečno, veľmi pekne. Najvyššia denná teplota by mala dnes vystúpať na 21 až 26 a na Orave a pod Tatrami by malo byť lokálne okolo 19 stupňov. Zajtra, čo sa teplot týka, úplne rovnako. A vlastne celkom aj veľmi podobné počasie. Prevažne jasno, bude aj v nedeľu, čiže zajtra k večeru už môže byť potom ojedinele aj zväčšená oblačnosť. A dávajte pozor, z rána sa môže ojedinele tvoriť hmla, a to hlavne v údoliach. A môže byť aj nízka oblačnosť. Veľmi teplo, ale teda to zostáva aj pre zajtrajší deň. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

0: Krásnu sobotu vám prajeme z Fanrádia. Toto je hit na úrovni Michaela Jacksona, podľa mňa. The Weeknd a Blinding Lights ste počúvali vo Fanrádiu. Investičné podvody a ako byť v bezpečí sú v súčasnosti veľkou témou a jedným zo špecialistov na prevenciu online podvodov v Tatrabanke je Michal Majkrzák. Presne vie, ako si podvodníci získavajú našu dôveru pri investičných podvodoch.
1: Najčastejšie tým, že vystupujú veľmi odborne a dôveryhodne. Využívajú reklamy na sociálnych sieťach, známe tváre, falošné referencie, aj webové stránky, ktoré pôsobia profesionálne. Zároveň veľmi dobre pracujú s emóciami, sľubujú rýchly zisk a vytvárajú dojem, že ide o jedinečnú príležitosť, ktorú by človek nemal zmeškať.
0: Poznáme také a ak na takúto reklamu na výhodné investovanie zareagujem, ako následne investičný podvod prebieha?
1: Najčastejšie sa ozve údajný investičný poradca, ktorý pôsobí profesionálne a postupne si buduje dôveru. Na začiatku žiada menší vklad, často okolo 200 až 250 eur. Neskôr ukáže falošný zisk, aby mal človek pocit, že investícia funguje. Problém nastáva vo chvíli, keď si chce peniaze vybrať. Vtedy podvodníci žiadajú ďalšie poplatky, overenie cez videohovor alebo inštaláciu aplikácie na vzdialený prístup. Čo je jasný znak podvodu.
0: Povedzme si teda, ako sa najlepšie pred takýmito investičnými podvodmi chrániť?
1: V prvom rade si je potrebné uvedomiť, že rýchly zisk bez rizika neexistuje. Ak niečo pôsobí príliš výhodne, je to varovný signál. Dôležité je investovať len cez overené a licencované spoločnosti. Nikdy netreba zadávať údaje z karty ani prístupy do bankovníctva údajným investičným poradcom, a rovnako nezdieľať obrazovku ani neodovzdávať platobnú kartu či hotovosť cudzej osobe. Ak na vás niekto tlačí alebo žiada ďalšie peniaze, najlepšie je komunikáciu okamžite ukončiť.
0: Michal Majkrzák je špecialista na prevenciu online podvodov v Tatrabanke. Všetko dôležité o digitálnej bezpečnosti a ochrane pred podvodmi nájdete na webe www.predigitalnubezpečnosť.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol tretej z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom dva radary. Nahlásili ste nám aj policajtov merajúcich na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a potom pred Lučencom merajú v smere z Lovinovane. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

0: vám hovorí z duše Šabúzi, ktorého sme počúvali práve teraz vo Fan Rádiu, že všetko, čo potrebujem, je pár, trošku dobrých správ. Tak mám pár a dobrých a skôr takých veselých správ pripravených u nás vo Fan Rádiu. Ak si teda tiež spievate... I need some good news, potrebujem nejaké dobré správy, tak toto sú dobré správy, ktoré mám pre vás pripravené. Sú to skôr napríklad táto aktuálna správa je o tom, že my ako ľudia sa máme dosť dobre, keď môžeme riešiť aj také veci ako... Ako? Takmer 300 psov išlo spolu na bazénovú párty a vytvorili svetový rekord. Ale toto je aktuálne, 27. septembra sa to udialo, teraz nedávno. V Nevade sa 296 pudlíkov stretlo vo vodnom parku. Akože cielene, hej, neviem, či si zavolali, alebo čo spravili, ale člapkali sa v bazénoch a zároveň tak vytvorili aj Guinnessov rekord v počte psov na jednej psej pool party. Tu hovorím práve o tom, že my ľudia sa máme podľa mňa až príliš dobre, nakoľko môžeme riešiť psie pool party, bazénové party. Ja neviem, či som toto leto bol na nejakej bazénovej party. No, akcia ale zbierala peniaze, a to pre záchranu psov, a to je dobrá správa. Emu. Viete, čo to je? Emu, to je ten taký nelietavý vták, taký vysoký, taký pekný, akože pekne to vyzerá. Emu spadol do kanála, ako hovorí slovenský klasik, a.k.a. klasička.
1: Spadla som do kanály.
0: Tak to sa stalo presne tomuto nelietavému vtáku a susedia ho vytiahli a vrátili domov. Tiež sa to stalo nedávno, koncom septembra. V Arizone ľudia na rannej prechádzke zbadali v kanále plávať mladého emu vtáka. Vytiahli, nebol zranený a neskôr sa ukázalo, že sa volá Tiny, to neviem, ako zistili, a podarilo sa ho vrátiť majiteľovi. Dobrá správa. Ešte jednu dajme, a to je akože megalomanská, veľká, dobrá správa. Lotériová, dobrá správa. Niekto dal 2 doláre a vyhral 1,04 miliardy. Cože? To je dosť však. 15. septembra sa toto stalo. Vraj niekto len za 2 doláre si kúpil jeden lotolístok a vyhral rovno jackpot z jedného lístka a to je 1,04 miliardy dolárov. Víťaz si kúpil jeden jediný takýto lístok. Je anonymný, ale vieme, že 1,04 miliardy sa zíde však. Víkend

0: Pre istotu to viackrát spomenul Country Girl, Mark Dan v tejto pesničke, aby bolo jasné, že áno. Country Girl sa volá novinka, ktorú ste počúvali vo fanrádiu. Ja mám rád v tejto skladbe to také gitarové solo, znie to ako country. Presne to. A na krásnu sobotu si aj pripomeňme, že cez týždeň som volal s Markom Danom, lebo ja som sa pozrel, že ako znie naživo Country Girl, keď hrá Mark Dan. A to čo? Toto, čo počujete, tak to sú, že ohne, dymy, všetko možné, tak som volal Markovi, že či v budúcnosti plánuje, aby jeho koncerty vyzerali ako koncerty Rammsteinu.
1: Hej, tak mňa to strašne baví. Mňa strašne baví robiť takúto showku. Ani nie, že DJ-ský set, ale proste mňa baví byť showmanom a preto sa moja garáž so špeciálnymi efektami pribudli tam proste nové ohne, nové efekty a už chodíme traja technici, takže už je to taký, že väčší stav. A samozrejme, háda aj čo práve riešim do budúcej sezóny, ďalšie efekty, takže
0: ďalšie ohne.
1: Uvidíme, čo to bude budúci rok, ale chcel by som to zase posunúť na vyšší level, takže možno, že aj taký malý Rammsteinik budem, no.
0: Neuveriteľné. Teraz si nie malý, ale obrovský interpret na Slovensku a aj vo svete. Mark Dan hral u nás vo Fan Rádiu.
2: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom. Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.

0: 59 centov za kilogram. Moldavské hrozno len euro 69 centov za kilogram a paradajky šeri voľné len 35 centov za 100 gramov. Navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fanrádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
2: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Mekom Nitran Saláma za 89 centov a Rio Mare tuňakový šalát za 2,25 €. Potraviny Kraj.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Tesne pred 15. máme pre vás vo Fanrádiu aj pripravený aktuálny dopravný servis. Dva radary ste nám nahlásili na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Tak tam merajú a pozor aj pred Lučencom v smere z Lovinobane. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím stále hláste. Bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200. My vám prajeme šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Víkend vo Fanrádiu.
7: Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Vítr jasná opening. Viac na jasná.sk.
6: Víkend vo Fanrádiu.
5: Teším sa aj takto po 15. že ste spolu s nami, že ste spolu s Fanrádiom a teším sa aj, že sa spolu zahráme v tejto hodinke. Dáme si Eye Color Personality Test, že podľa farby očí, ale to je akože taká pseudopsychológia, ale sa dá určiť, aká je to personalita. Ja som Tibor, pozdravujem.
6: Rádio.

0: za modrými očami. V preklade Behind Blue Eyes, Limp Bizkit ste počúvali u nás vo Fan Rádiu. Existujú také populárne, že eye color personality, alebo že typológia človeka podľa farby očí, tak by sme to podľa mňa mohli preložiť. Je to niečo podobné ako horoskopy, hej, čiže treba uviesť, že ide skôr o takú zábavnú pseudopsychológiu, nie úplne o vedu, ale predsa len, čo je za tými modrými očami? To si môžeme povedať vo Fan Rádiu, vraj za modrými očami sa ukrýva pokojný, citlivý, rezervovanejší, romantický a niekedy chladnejší človek. Veru, prejdime si všetkými očami a či sa tam nájdete? Hej, ja mám modré oči. Čo ja viem? Či som zrovna takýto? Brown eyes. Sorry, zabudol som. Za hnedými očami by mal byť sebavedomý, spoločenský, spoľahlivý a prístupný človek. Toto mi je sympatické. Ale fakt mám modré oči. Nemôžem mať hnedé? Našli ste sa tam? Green. Za zelenými očami je niekto, kto je tajomný, kreatívny, zvedavý a trochu nepredvídateľný. Naša macka, fanradiovská, má zelené oči. Ak by tam bolo, že maximálne nepredvídateľný, a nie len, že trochu, tak by to podľa mňa dosť sedelo. Grey, sorry, za sivými očami. Je niekto, kto je rozvážny, pokojný, analytický, taký trošku viem byť niekedy. A skôr uzavretejší. Našli ste sa tam? Prešli sme všetky oči, poďme prejsť aj predpoveď počasia.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v Turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
0: S Fan Rádiom sa ideme pozrieť aj, ako to vyzerá, čo sa počasia týka. Tak dnes pekne, slnečno, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpa na 21 až 26. Na Orave a pod Tatrami má byť lokálne okolo 19 stupňov, ale to je na Orave, ako by tam bolo 40. Však zajtra je nedeľa, prevažne jasná by mala byť tá nedeľa. K večeru už môže byť obzvlášť na západnom Slovensku zväčšená oblačnosť a z rána sa v údoliach môže tvoriť hmla. Tak s tým počítajte, ale na celom Slovensku bude aj počas zajtrajšieho dňa. Veľmi teplo, dokonca v číslach je to isté, čo dnes. Najvyššia denná teplota pre zajtrajší deň je hlásená na 21 až 26 stupňov.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v Turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: Riptide, tak sa volá tá po legendary pesnička. Pozdravujem vás, dnes je Svetový deň architektúry, tak si dáme rýchlu hru.
1: Wow, to je ale veľké.
0: Takto reagovala naša moderátorka Nicole, keď zbadala fakt veľkú budovu a vy máte za úlohu tri architektonické počiny zoradiť od najvyššej po najnižšiu. Eiffelová väža, OK. Kristus Spasiteľ v Riu, teda socha Ježiša Krista v Rio de Janeiro. A potom socha Slobody. Možno som to už ja povedal v tom poradí, čo ja viem. Možno aj nie. Možno som vás chcel nachytať touto vedou. Zoraď od najvyššej po najnižšiu. Eiffelovka, socha Ježiša Krista v Rio de Janeiro a socha Slobody. Je Svetový deň architektúry, tak môžeme si v rýchlosti zahrať takúto hru s tým, že sľubujem čestné chlapské, že pred štvrtou, čiže takto o pol hoďku, si povieme rovno aj správny výsledok. Pre istotu zopakujem. Od najvyššej po najnižšiu. Eiffelovka, socha Ježiša Krista v Rio de Janeiro a socha Slobody. Čo je najvyššie, čo je najmenšie?
1: Wow, to je ale veľké.
0: Dajte nám to vedieť do fanrádia, prosím.
2: Napíš do fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Fanrádio. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
6: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
7: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Bref Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Chvíľačku pred pol štvrtou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám aj dopravnú nehodu. Prosím, dávajte si pozor. Na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca sa zrazili dve autá. Treba to počítať aj so zdržaním. Zopakujem, D1 za Trnavou v smere do Hlohovca zrazili sa tam dve autá. Jazdite prosím opatrne a počítajte s tým, že tu sa aj zdržíte. Radary ste videli na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, to je celkom klasika, a potom aj na D1 pri Liptovskom Hrádku merajú v smere na Poprad. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.

vyhraj 120 tisíc eur po Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

Rádia. Bring the action. When you

0: Toto je typický podmas pre Will.i.am-a, ktorého sme počúvali práve teraz vo Fan Rádiu aj s Britney Spears, takéto, že veľmi kreatívny podmas, ale 3 sekundy sa tam opakujú stále dookola. Super zaujímavé. Hity, ktoré milujete. U nás vo Fan Rádiu tiež moderátori, ktorých milujete, a tým teraz myslím Adelu a Saifu, lebo oni každý jeden piatok po 17. majú svoju talk show. Tento raz to bol záznam z podcastového festivalu Rackfest, kde boli Adela aj Saifa a dokonca tam mali hostia Filipa Túmu, a teda bolo veľmi veselo.
1: Nedávno bola u nás hosťom Nela, ktorá prechádzala, alebo prechádza...
2: Tranzíciou.
1: Ona bude ten tenor.
3: Nelo,
1: skoro?
3: Nelo bude. No. Ináč bol jeden dirigent, Nelo Santi sa volal.
2: Ježiš, no? Toho som mal veľmi rád.
1: A ja som mal veľmi rád. Potom si pichol do oka paličkou a myslím, že vykrvácal. No. Takže Nela...
2: Nelo.
1: Nela bola u nás hosťom a hovorila o tebe veľmi pekne, že čo si je ty priniesol všetko do života, že takú ľahkosť, lebo veď povedzme si, urobíme také jemné psychologické okienko o Nele bez Nely, že teda nemala to ona ľahké aj v tom vyrastaní, nie taký akože tlak spoločnosti a výkonov a neviem čo, a ty si tak prišiel s tým, že veď sa upokoj, veď pohoda, troška radosti. No, takže tomu rozumieme a je to veľmi, veľmi pekné. A čo teda ona priniesla tebe do života?
3: Ona možno práve ten opak.
0: Takže ešte raz, ako to je, že Nela o Filipovi Túmovi.
1: A hovorila o tebe veľmi pekne.
0: OK, Filip o Nele Pociskovej.
3: Ona možno práve ten opak.
0: Zlaté, však. Ale musí to byť, toto určite je hlúposť, hej, tak ako som to povedal, viete, oni sú obaja mega zlatí a určite pekne o sebe porozprávali, ale v tomto prípade Filip Túma porozprával možno aj o Nele Pociskovej, ale o kadečom ďalšom sa rozprávali spolu aj s Adelou, aj so Saifom, tak si nájdite tento diel Adely a Saifu spätne, či už na fanradio.sk alebo na našom YouTube.

0: úplne iné ráno potom. Ale že úplne. Však. Moja najobľúbenejšia pasáž v tejto pesničke, keď sa láska podarí.
1: To je úplne iné ráno, z parku ukradne ti spánok, orgován.
0: Je ten orgován. Ten orgován za nič nemôže. Prečože z parku ukradne ti spánok orgován. Nie, orgován nič nekradne. Vôbec za to nemôže. Ale Gladiator, vynikajúci hit u nás vo Fan Rádiu, inak dnes je Svetový deň architektúry.
2: Wow, to je ale veľké.
0: A toto vravela naša Fan Rádiovská Nikol, keď zazrela moje auto. Samozrejme. A pýtal som sa vás, aby ste zoradili od najvyššej po najnižšiu stavbu. Ponúkol som vám tieto tri. Eiffelovka, Ježiš Kristus, socha Ježiša Krista v Rio de Janeiro a socha Slobody. S tým, že možno som vám to ja už zoradil od najväčšej po najmenšiu. Alebo tam bolo treba niečo prehodiť. Eiffelovka, socha Ježiša Krista v Rio de Janeiro a socha Slobody. No zoradte, od najväčšej po najmenšiu. Viete, ako by to bolo? Tu sú správne odpovede od vás.
3: Ahojte, takže Eiffelová väža, potom socha Slobody a nakoniec socha Krista Spasiteľa v Rio de Janeiro. Čaute.
4: Tyby, tak od najvyššieho to ide Eiffelovka, potom socha Slobody a posledná je socha Ježiša Krista v Rio de Janeiro.
5: Najvyššia je Eiffelová väža, potom socha Slobody a najnižšia je socha Ježiša v Riu.
6: Čauko, typko, som kolóne, takže som mala čas sa tomu venovať, takže Eiffelovka je najvyššia, 324 metrov, socha Slobody 93 metrov a socha Krista v Rio de Janeiro 30 metrov.
0: To sa googlilo, mám taký dojem. Trošku pohybujem o tom, že by si vedela všetko na spameť, ale áno, dokonca socha Ježiša Krista v Rio de Janeiro aj s podstavcom má 38 metrov. Stále je to menej ako socha Slobody. Správne! Opravde, ja by som to zoradil inak. Mňa by to akože pomýlilo. Ja by som dal možno, že tá socha Slobody je najnižšia z toho všetkého. Ja som ju videl naživo, bola mikroskopická. Eiffelovka samozrejme, že mala byť prvá a v skutočnosti druhá je socha Slobody a najmenšia stavba z týchto troch je stavba socha Ježiša Krista v Rio de Janeiro. Vedeli ste?
7: Počúvate najväčšie hity s Tiborom.
8: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
9: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
10: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
9: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Volvo Car Košice,
10: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia,
9: Typos,
10: Fan Rádio a mnohí ďalší.
9: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
10: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
11: Odkrojili sme z cien. Zvolenský smotana kyslá za 55 centov a Krušovice pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.
12: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detirajetour.cz.
13: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o 16.00 máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nehodu nám stále hlásite na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Podľa vašich slov sa tam zrazili dve autá a treba počítať aj so zdržaním. Radar ste videli na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a ďalší radar je na D1 Severnej pri Liptovskom Hradku v smere na Poprad merajú. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím stále hláste. Bezplatné číslo sem k nám do Fan Rádia je 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.
13: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
7: Víkend vo Fanrádiu.
11: Otvorte zimnú sezónu

Máme spolu víkend vo Fan Rádiu, to je pravda. Peknú sobotu vám prajem všetkým. Takto po 16. vlastne si uvedomujem, že toto je naša záverečná, ale stále celá jedna hodinka spolu, ktorú budeme mať. Volám sa Tibor, čaká nás hudobná hádanka, veľa zaujímavostí o hudbe, no a samozrejme hity, ktoré milujete, tak ostaňte s nami.

Teddy Swims a jeho super pesnička Mr. Know It All nám hrala vo Fan Rádiu, neviem, či ste zachytili, ale existuje taký Miles Bonham, sa volá, 9-ročný týpek, super mladý, ktorý je super talentovaný, čo sa hudby týka. A Teddy Swims a Miles sa stali medzičasom kamošmi a takto reagoval Teddy Swims na toho malého 9-ročného týpka, keď počul Teddy Swims, ako ten 9-ročný týpek upravil jeho skladbu. To znie ako party, však dovolte mi chvíľočku sa o ňom rozpovedať. 9-ročný týpek, o ktorom Teddy Swims hovorí takto. V preklade, nik iný nemá to, čo máš ty, myslí taký dar. Ty máš ten dar a ešte v tak mladom veku. A teraz už si spievali napríklad Teddy Swims spolu. Predstavil toho malého 9-ročného na svojom koncerte. Tak tomu spieval. A späť k tej reakcii pôvodnej. Tak tento 9-ročný týpek, ktorý, dávajte pozor, jeho rodičia nie sú hudobní producenti, ani nič s hudbou nevedia. Svoje producentské zručnosti sa tento 9-ročný Miles naučil sám a dokonca aj hrá na viaceré skutočné hudobné nástroje. A vďaka tomu zremixoval Teddymu Swimsovi pesničku. Netreba počuť, ako znie ten originál, vy budete počuť, že to znie kompletne inak, ale toto vytvoril 9-ročný týpek, kde použil iba hlas Teddyho Swimsa.

0: Wow. Mňa už toto potešilo, ale poteším vás aj predpovedou počasia.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Lebo ako máme dnes pekne, tým myslím slnečno a veľmi teplo, tak bude aj zajtra. Ešte k tomu dnešnému dňu najvyššia denná teplota by mala vystúpať na 21 až 26. Na Orave a pod Tatrami by mohlo byť lokálne okolo 19 stupňov. Zajtra je nedeľa, to je prvá dobrá správa, a druhá, že bude tiež aj zajtra prevažne jasno. Už k večeru na západnom Slovensku môže byť aj zväčšená oblačnosť, ale malo by byť veľmi teplo aj počas zajtrajšieho dňa. Najvyššia denná teplota zajtra vystúpa na rovnakých 21 až 26. Na Orave a pod Tatrami okolo 19.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

0: Again, tu máme aj klasickú Tiborovú hudobnú hádanku. U nás vo Fan Rádiu teším sa, že v tej ďalšej polhodinke si zahráme pesničku, v ktorej gitara bude znieť presne takto. Ty brďo, inak dobre znie tá gitara. Aj elektrickú tam počujeme, aj akustiku. A je to gitara nejakej pesničky, ku ktorej určite patria aj bicie, aj basa, aj sa mi zdá, že synťáky sú tam nejaké. Ale vy už možno aj bez týchto ďalších hudobných nástrojov viete, že komu patrí táto pesnička. Tak ak viete teraz názov skladby, meno interpreta, interpretky, interpretov, tak dajte vedieť do Fan Rádia a my si dáme Tiborovú hudobnú hádanku už o chvíľu.
1: Napíš do Fan Rádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fan Rádio.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
7: Roky poctivej práce priniesli Hobiteku tisíce spokojných zákazníkov po celom Slovensku. Za každou úspešnou záhradnou stavbou stojí naša kvalita, ale aj dlhoročné partnerstva. Ďakujeme Fan Rádiu za priestor a spoluprácu, ktorá pomohla značku Hobitek Slovensko dostať k množstvu slovenských domácností.
8: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o pol piatej máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Hlásite nám jeden radár, ktorý je pred Novákmi v smere z Prievidze. Presne tam merajú. Dávajte si pozor na rýchlosť, jazdite prosím opatrne a už vopred ďakujeme za ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Predvede deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
0: Čekneme aj predpoveď počasia. Dnes slnečno, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpa na 21 až 26 na Orave a pod Tatrami. Okolo 19 stupňov bude počas dnešného dňa. Zajtra v nedeľu úplne rovnako v podstate. Prevažne jasno. K večeru už môže byť aj zväčšená oblačnosť, ale čo sa teplot týka, tak naozaj budú identické tomu dnešnému dňu. Najvyššia denná teplota v nedeľu 21 až 26 na Orave a pod Tatrami. Okolo 19 stupňov.
10: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.

Vyhraj 120 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

ako modlitba. To sme počúvali. Neviem, či sa treba modliť pre tú hru, teda modliť podľa toho, či ste veriaci, ale preto modliť, že či uhádnete alebo neuhádnete. Neviem, či tu vám modlitba pomôže, ale ak pravidelne počúvate Fan Rádio a vám stane, že veľakrát uhádnete... V takom prípade je dosť pravdepodobné, že uhádnete aj dnes. Rozmýšľam, že je sobota, tak dovolte mi vám pomôcť. Ak chcete, tak si akže zapchajte uši na 3 sekundy a ja vám dám dosť dobrú pomocku. Hej, 3, 2, 1, zapchať uši. Naša fanrádiovská Nikol. Koniec. Už nepomáham viac. To podľa mňa stačilo ako pomocka, až veľmi moc som pomohol. Budem vám púšťať v Tiborovej hudobnej hádanke pesničku, a to po jednotlivých hudobných nástrojoch, čo znamená, že najprv vám pustím bicie z tej pesničky, potom sa pridá basa, gitara. Je tam taký synťak, ktorý už teraz vám vravím,

0: gitaru, tá znie nasledovne. Míšo mi píše, že je to Post Malone Circles. Vraví mu, pošli hlasovku. On, že nie, včera som bol s bandou vonku, nemám hlas, poznám. Pridáme ten synťak, hej. Spomínal som, že vám nepomôže. Tu je. Sekundu, teraz. Bol tam hrozne potichu. Ale čestné chlapské, bol tam spev, zahra klavír. Pekný klavier. A vy už viete správne odpovede. Ľudská, áno, dobre píšeš. Je to tak. Správna odpoveď je...
1: Tibor, pesnička je Taylor Swift a Opelite.
0: Máte pravdu, Opelite, Taylor Swift si hráme aj vo Fanrádiu. Hráme hity. Iba hity.

najštýlovejšia pesnička v Eteri Fan Rádia momentálne. Nie, takto, najštýlovejšia pesnička na celom svete, druhá najpočúvanejšia pesnička na Spotify na celom svete, či to je Nicole Kidman, a tretia je Andy Nelly. Neviem, ale Adéla je mega populárna aktuálne a sme hrdí na to, že to je naša slovenská Adéla. Celý svet sa snaží nahrať covery na túto pesničku. Že reálne, keď si dáte do YouTube Ain't in LA, ten song, ktorý sme práve teraz hrali vo Fan Rádiu, tak nájdete veľa ľudí, ktorí sa snažia zahrať to podobne a zaspievať podobne ako Adéla. Nájdete aj takých, ktorým to ide, a aj takých, ktorým to ide menej. Ukulele a týpek, ktorý prisahá mne, som ja. Hej, toto fakt nespievam ja. Chcete dôkaz? Aha. Spievam krajšie. Čo vravíte na tento cover? Dáme si refrén? Vravíte áno?

Nej roty s ním. Ale už stačilo. Fuh, stará dobrá Adéla. Ďakujem krásne za to, že sme mohli tráviť sobotu spoločne. Ďakujem vám krásne za celé sobotnejšie popoludne a už sa teším na zajtrajší deň, pretože od 12.00 sa počujeme vo Fanrádiu opäť raz. Prajem vám krásny zvyšok soboty. Teraz už prichádza káva aj z Fan in Slovakia a využívajte ešte sobotu. Volám sa Tibor, ahoj! Otvorte zimnú sezónu

0: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
1: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Tesne pred 17. z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom jeden radar pred novákmi v smere z Prievidze merajú. Dávajte si pozor na rýchlosť a jazdite celkovo opatrne. Verím, že nakoľko je sobota, tak sa nemáte kam ponáhľať a bezpečne dojdete do cieľa. Všetky ďalšie informácie nám môžete, teda čokoľvek, čo stretnete vy na tej vašej trase, hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
5: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Ahojte, pekné sobotné popoludne prajem. Práve sa začína program, ktorý je venovaný slovenskej hudbe, čo znamená, že najbližšiu hodinu vo Fan rádiu slovenské hity, ktoré milujete. Ja sa volám Káva, nech sa vám dobre počúva. Fan in Slovakia.

0: Počúvate hity.
1: Hity, ktoré milujete.
0: Fan Rádio.
2: Už niekoľko mesiacov boduje nielen v slovenských rádiach, ale takisto aj v rádiach po celom svete Mark Dan s pesničkou Let Me Die. Dnes budete počuť špeciálnu live verziu tejto pesničky v Unplugged úprave. Veľmi, veľmi, veľmi peknej. A ktorej sa zúčastnila aj huslistka Matia. Nejako takto to znie. Vždy veľmi rada, keď tanečné pesničky sú takto pomalé. Čo ty na to, Mark?
3: Ja to milujem. Ja som si jedno obdobie fičal totálne že na filmovej hudbe, takže ja veľmi mám rád takúto hudbu a teším sa každej zmene, keďže táto pesnička už ju poznám odzadu, odpredu, keďže dlho sa tvorila a tak ďalej, takže toto je pre mňa vzácnosť pre moje uška.
2: A čo ty na to, Giovanni?
4: Ja si myslím, že keď je takáto instrumentálna verzia tiež dobrá, tak znamená, že celkovo tá pesnička bola dobrá aj v tanečnej verzii.
2: Mám taký pocit, že aj ten spev je taký trošku iný potom.
4: Určite áno. Tak no. Znížilo sa aj určite BPM, teda rytmus.
2: Hej.
4: A tým pádom je tam viac emócií.
2: Ale veľmi musím oceniť, že v tejto verzii vy ste prizvali ešte na spoluprácu aj jednu veľmi šikovnú huslistku. A ozvlášnili ste túto pesničku husľami. Matia sa volá, ahoj.
5: Ja som veľmi šťastná za toto pozvanie. A samozrejme veľmi vďačná, že túto chlapci si prizvali ženskú silu do tejto novej verzie. A teda snažila som sa. Ako som najlepšie vedela.
2: Dobre, takže teraz si to dáme. Špeciálna Fun Life verzia hitu Let Me Die. Mark Dan, Giovanni Ricci a Matia. Video k tejto pesničke samozrejme nájdete aj na YouTube Fun Rádia a toto je teda táto špeciálna verzia.
1: Fun in Slovakia. Life.

0: sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Niecelú minútku pred pol šiestou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom dva radary v Bratislave na Panónskej pri Tesku. V smere do centra merajú a potom na viazde do Košíc smerom z košických Olšian. Ste videli policajný radar. Takže sme mali dva radary v dvoch najväčších mestách na Slovensku. Ak viete pridať akýkoľvek ďalší radar alebo policajnú hliadku, ale pokojne aj kolóny, nehody, obmedzenia, to všetko nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Fan in Slovakia.

0: Veľmi zaujímavá spolupráca vznikla na slovenskej hudobnej scéne a povieme si o nej viac aj v dnešnom vydaní Fan in Slovakia, ktorý práve teraz počúvate vo Fan Rádiu, lebo je tu myself, je tu Kuli, je tu Kali.
1: Ahoj, čau.
0: Toto sa ako udialo? Kali.
1: Vieš čo, my sme si s Myselfom kamaráti už dlho a máme spolu už veľa pesničiek. Mm-hmm. Potom mi poslal vlastne túto hudbu od Filipiana, kde už chalani boli, hej, už Kuli mal naspievaný refrén a ja hovorím, že wow, že má to taký country nádych, ja si country extrémne idem a ja hovorím, že super, že páči sa mi to, páči sa mi, že po dlhé dobe idem spolu robiť, páči sa mi, že s Kulim budem mať vec. Bolo to veľmi jednoduché napísať, pretože človek proste ďakuje, vieš, to môžeš napísať slohovú prácu, že sú také skladby, pri ktorých ako keby som cítil, že okej, toto sme buchli, úplná náhoda, ale toto bude niečo, čo sa bude ľuďom páčiť. A tu som bol z tej skladby, že hneď som hovoril, že wow, že za mňa to je proste super pecka, ale nevedel som, ako ľudia na to zareagujú. Tým, že je to špecificky to country a zrazu som vlastne vydal von na Instagram ten úryvok a mal som na to také ohlasy, ktoré som nemal asi za celú svoju kariéru. Že teším sa z toho, lebo tá skladba sa mi veľmi páčila na prvú. Ja som to od začiatku hovoril, že toto je proste banger, len veš, jedna vec je, čo si myslíme my interpreti a druhá vec je, jak to zoberú ľudia. Jednak som rád, že mám s chalaňmi vec, ale druhá vec je, že čo sme pre tých ľudí spravili, že ľudia si to dávajú ako motivačný song na svoje profily.
0: To je super, to je perfektné. Tebe sa to country nejako zapáčilo, milý myself.
2: Čo ja viem, ja už som sa otvoril asi hoci akému štýlu, že strašne pozerám na to, čo v tú aktuálnu dobu ako keby cítim. A teším sa extrémne, že toto vzniklo za 3 týždne.
0: Koli?
3: Na mňa je to extrémne rýchle, pretože my pracujeme trošku pomalšie. My narobíme nápady, potom 3 roky čakáme.
2: Potom my sme ťa zobrali do štúdia.
3: A toto bol, nebol to nátlak samozrejme, ale myself mi zavolal, povedal, že taká pesnička. A ja hovorím, že dobre, tak mi to pošli, že mám dve kritéria, musí sa mi pesnička páčiť, ako melodicky. A potom mám rád, keď sa mi páči aj text, samozrejme, lebo text veľa hovorí. Uh-huh. Tu sedelo všetko, takže sa z toho veľmi teším.
0: Myself, Kuli a Kali. Dnes vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia s ich spoločnou pesničkou, ktorá sa volá Ďakujem.

Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Toto boli slovenské hity, ktoré milujete, po ktorých prichádzajú tanečné hity, ktoré milujete, lebo sa o malú chvíľočku začne vo Fan rádiu Get Fun. Tanečná party, ktorú vo Fan rádiu počúvate vždy v sobotu až do polnoci. Zajtra sa inak počujeme z Košického maratónu.

beží sa ďalší ročník. Fantastická akcia so skvelou atmosférou, veľmi sa tešíme. Od 8. do 12. živé vysielanie Fan Rádia priamo z Košíc. Užívajte si víkend a majte úspešný týždeň a počujeme sa znova v sobotu. Čaute, pozdravuje vás Káva. Otvorte zimnú

0: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fan Rádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
1: Kupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad cottage cheese delikate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler blok delikate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: A chvíľočku pred 18. vás Fan Rádia ešte pozdravujem stále. Na slovenské cesty počúvate dnešný posledný, ale aktuálny dopravný servis. V ňom dva radary. V Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra a tiež radar na výjazde do Košíc smerom z košických Holšian. Ďalšie informácie zo slovenských ciest my ponúkneme z Fan Rádia hneď zajtra od 8. ráno a to v najbližšom aktuálnom dopravnom servise u nás vo Fan Rádiu. Ďakujeme za všetky informácie, ktoré ste nám hlásili počas dnešného dňa. Prajem vám krásny zvyšok soboty a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriska, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Mekom Nitran saláma za 89 centov a Rio Mare tuňakový šalát za 2,25 €. Potraviny Kraj.
5: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detiraje.cz.

0: nad faktúrami viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodunápadom.sk. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
1: Urob si radosť na našom e-shope. Tento víkend platí na Lidl.sk akcia 3 plus 1 zadarmo. Stačí si vybrať 4 produkty a ten najlacnejší dostaneš automaticky zadarmo. Klikaj, vyberaj a ušetri online ešte viac. Online. Vždy viac.
2: Odkrojili sme z cien. Zvolenský smotana kyslá za 55 centov a Krušovice pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Tango pro 3. Vo svete reflektorov sa hrá o viac než o víťazstvo. O sny, o lásku, o druhú šancu. Volám sa Ján Koleník a vo filme Tango pre troch hrám Kristiána. Teším sa na vás v kinách od 1. októbra.
6: Bude to tanec!
7: Práve teraz počúvaš Get Fun.

ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrtie kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: len 4,59 € za kilogram. Moldavské hrozno len 1,69 € za kilogram a paradajky šeri voľné len 35 € za 100 gramov. Navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Get fun. Iba vo Fun Rádiu.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na Kariéra Expo.